26 Selsiya gradusqacha. Turpan hava uchuq temperatura 17 dan 30 Selsiya gradusqacha. Qorlida hava uchuq temperatura 13 dan 27 Selsiya gradusqacha. Oqsuda hava uchuq temperatura 13 dan 25 Selsiya gradusqacha. Altushda hava uchuq temperatura 14 dan 26 Selsiya gradusqacha. Qashqarda hava uchuq temperatura 15 dan 27 Selsiya gradusqacha. Xotan hava uchuq temperatura 13 dan 27 Selsiya gradusqacha. Do'stlar, endi mushu Urumchining kelgusi 3 kunlik havo rayiga diqqat qilsak, Urumchida 10-oyning 5-chi kuni kunduzning kechigacha hava bulutliq, temperatura 11 dan 21 Selsiya gradusqacha. Urumchida 10-oyning 6-chi kuni kunduzning kechigacha hava bulutliq bo'lib, keyin o'tkinchi yomg'ir yog'di, temperatura 9 dan 17 Selsiya gradusqacha. 10-oyning 7-chi kuni kunduzning kechigacha asroq yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlanadi, temperatura 8 dan 16 Selsiya gradusqacha havo raydan ma'lumot olindi. Yana ondan boshqa do'stlarimizdan kelgan uchurga qarasak, do'stlarimizdan gul deb ism qo'ygan anglovchimiz xayrli sahar degan uchurni naq soat yetida yo'llab tikan programmamiz boshlangan vaqtda. Sizning ham aytganligingiz xayrli bo'lsin, ishlaringiz o'ng'ishli bo'lsin. Yana bodam taqsimi programmamizni anglab etibdi. 174 programmamizni anglashdan boshlab ketdik buna degan uchurni qoldiribdi. Rahmat. Yana Abdukarim apandimmi programmamizni anglab etibdi. G'arbi Shishan ko'chalari Chimanshan yo'llarida shamol ba, lekin yo'llar ravon degan uchurni bizga qoldiribdi. Yana Zuhra xonimmi uchur qoldiribdi, gullarni avatibdi, topshirib oldi. Qaysar ayol hadimizmi? Programmamizni soat 7 dan boshlab hozirga qadar anglab kelyapti. Sizga ham rahmat.

Qadirlik anlaguchilar, shuning bilan bugungi Vatan mening oilam programimiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'taran guruh bilan bugungi ishlaringizga atlanqaysizlar. Sabringlar ko'ngillik bexatar bo'lsin, kunlaringlar ahamiyatli va ma'nili o'tsin. Texnik ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, Slow Shooting appsini tushirib olib anglaysizlar. Riyosatchi Zumrad Mutallib, xayr-xush do'stlar.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlər proqramımızını başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ertigelli Xəbərlər proqramımızını anlaşanlarını qarşı alırız. Bugün 2026 yıl 10-cı ayının 5-ci günü, Düşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 8-ci ayının 25-ci günü.
2: Obul, bu qitimki programımızın asosiy məzmunlarını tanıştırırız.
1: Avtonom rayondaki kadrlar amma baş şuji Xi Jinpingning Junhua Xalq Cumhuriyeti qurilganligining 77 yilligini tabriklash, kutib olish yig'inida qilgan muhim so'zining ruhini yetakchi qilib, ittifoqlashib jasorat bilan ilgirlab, amaliy ishlab tirishib ko'rash qilib, butun yillik nishon vazifalarini tirishib tamomlab, 15-chi 5 yilni yaxshi boshlashni ishqa oshirdiganligini bildirdi.
2: Şinjan Sharqi Junhar iqtisod texnika taraqqiyot rayoni kasb zanjirini uzartish, to'liqlash, kuchaytish, kengaytishni tezlatib, zamon birlashgan o'zgacha kasb sistemasini kuchab barpo qildi.
1: Avtonom rayondagi joylar amin uy orqali xalqqa nafiyat kuzish qurilishini puxta qadam bilan olg'a surib, yangi shahar aholisi, yoshlari qatorliq kishilar to'pining bosqichliq turalg'i ehtiyoji uzluksiz qondirildi.
2: Par berish pasli yiqilib qoldi. Shinjongdagi joylar par bilan ta'minlashdagi tayyorlik xizmatini yaxshi ishladi.
1: Davlat bayramilik dam olish mazgilida Shinjongning qizil sayohat qizg'inligi sijil ochdi.
2: Davlat bayrog'iga salom degan mavzudagi maqola. Endi xabarlar anglanglar.
1: Hozir yangi idea orqali yangi musofaga yetakchilik qilaylik sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Avtonom rayondagi kadrlar amma bosh shuji Xi Jinpingning Junhua Xalq Jumhuriyeti qurilganligining 77 yilligini tabriklash, kutib olish yig'inida qilgan muhim so'zining ruhini yetakchi qilib, ittifoqlashib jasorat bilan ilgirlab, amaliy ishlab tirishib ko'rash qilib, butun yillik nishon vazifalarini tirishib tamomlab, 15-chi 5 yilni yaxshi boshlashni ishqa oshirdiganligini bildirdi. Bosh shuji Xi Jinpingning muhim so'zi Jungucha zamonaviylashtirishni ilgir surishning hayvatlik manzirasini suratlab berdi. Bu yil kirgandan buyon Shinjongning tosh yo'l qurilishida uzluksiz yangi muvaffaqiyatlar qo'lga keltirildi. Davlat bayramilik dam olish mazgilida Tianshanni kesib o'tadigan yuqori sur'atlik tosh yo'l cho'ng tomiri bo'lgan Kuytun Maytog' ko'cha yuqori sur'atlik tosh yo'l turi qurilishi maydonida qurilishchilar qurilish qilishning oltin mazgilini ching tutib, turi qurilishning sur'atini tezlatib, unumini oshirishni ilgari surdi. Turi topi tosh qurilishi 7-to'xtam bo'likining xizmatchisi Peng Fei mundaq dedi. Bexatarlik va sifatga kafolatlik qilish oldingi shartida butun kuch bilan sur'atni tezlatib, tirishib turlik tugun nuqta vazifalarini oldiga surib o'rindab, tur qurilishining puxta ilgari surilishiga kafolatlik qilamiz. Avtonom rayonning qatnash sistemasi Yipak yo'li iqtisod balbig'i yadroliq rayondagi qatnash tugunining markazi qurilishi fursatini ching tutib, qatnash ul aslihalarni rayon halqi bir tutash planlab o'rinlashtirishni sijil ilgari surib, kuchni qatnash ashyo obrotida tannarxni tovallatib, sifatni o'stirib, unumni oshirishga markazlashtirib, turlik nuqtalik tur qurilishlari va yurishlashgan mulozimatlarni tezlatdi. Avtonom rayonlik qatnash transport nazorati bexatarlikni nazorat qilish boshqarmasining muavin boshlig'i

0: avtomobilingizga o'ltiribla radio chastotangizni 107.4 to'g'irlashni unutmang.
1: Radio anglash odatingizga aylanganda ishqi berib kelish yo'lingiz ancha uzun bilinmaydi.
2: Yo'l uchuri berish odatingizga aylanganda aldirish turmushingiz zerikishib bilinmaydi.
3: Qizil chiroqning yonishi birdan to'xtab aram olib olishingiz uchun.
2: Yashil chiroq bo'lsa, sizni to'xtamay olg'i ilgirilaydigan jasoratga ega qiladi.
4: Quyosh bassa, oy sizga amra bo'ldi. Har kungi safaringizda hargiz aldirmang. Salmoq, tamkin bo'ling.
5: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Dostlarımızla programımız oralaştırılan avtomobil uçurları hakkında mazmurlarını yetkizimiz VPay Viva X avtomobili. VPay Viva X avtomobili aylarda işletişki maskeladığan ultra çoğun tüptiki arılaş energiyelik SUV kılıp bekitildi. Bu avtomobilin aşametlik nusxası bilen beygi avtomobil siman nusxası işlep çıkarılıp, xeridalarının arxıl estetik ihtiyacını kandırdı. Avtomobilning sirtqi shakli hayvatlik, qirlari tuz laylangan, tutash shakldagi kunduzlik yurish chiriqi boshqa avtomobillardan farqli ko'rinadi. Avtomobil to'g'risiga yuqori darajalik aql aydash qattiq detal saplamasi o'rnatilgan. Avtomobilning ichki bo'shligi kengir laylangan, ikkinchi ratda o'tirganlar rohat o'tira oladi. Ishik tutqichiga mexanikalik layiya qo'llanilgan. Tuvan temperaturalik muhitda ishlatilishning ishonchlikligi texnik kuchlik. Butun avtomobilga aralash energiya sistemasi saplangan harakatlantirgich kuch chiqarish bilan yiqilg'i moyi tejashchanligiga tang e'tibor berilgan. Tagligi kasbiy tangshalgan, asfalt yotqizilgan yo'llardagi yurish ifodasi rohat. Shunaqla asfalt yotqizilmagan yo'lda yurish iqtidori ham yomon emas. Aql o'ltirish bo'lmasi bilan yurish yordamchi sistemasi to'liq yurishlashgan bo'lib, butun manzirlik yo'l boshlash yordamchi iqtidorini qo'llaydi. Jansani ko'p oilalarning uzun yo'llik safariga chiqishiga intayin mas keladi. Do'stlarimiz ham shu VPay Viva X avtomobilni tavsiya qildik. Undoq bo'lsa, veshing supimizga kelgan uchurlar yana davomli qaraymiz. Do'stlarimizdan Akbar. Itpoq yo'li sizlarningki idoraning oldi hozircha ravonkan yo'lla

Hammamizni Ürümçi Rishinxua Janubiy yo'lig'i joylashgan Shaxsat Eg'iz bo'shliq ambulatoriyasi alayda talab qilgan. Uningdan boshqa yana tirik va tiriqlarni bozorga solgan Tirit Suvdi cheklik shirkitimi alayda talab qilgan yuqorqi o'rinlarga rahmat aytamiz. Do'stlarimizga tovanda nam quloqdan quloqqa yetgan Mulli Kirin Abdullardan bir tavsiyali kuchurni yetkizimiz. Sap tokliq avtomobillarning tokini qandoq ishlatganda batareyaning ishiltilish umrini uzartqil bo'ladi. Sap tokliq avtomobillarning batareya umrini uzartmoqchi bo'lsangiz, mo'yimi normal qonuniyatlik ishilting. To'liq tok qachilmang va batareya tokini to'liq tugitvatmang. Kundalik ishiltish jarayonida amalda tok miqdorini uzun muddat 0% yoki 100% holat saqlashdan saqlanib, 20% dan 80% kichi bo'lgan eng yaxshi ishiltish doirasini saqlang. Avtomobil tokini to'liq tugitish yoki 100% to'liq tok qachilashni azaytish kerak. Bunda qilganda batareya o'zining qiyri suriyatini tuvallatgan bo'ladi. Tok qachilganda oldi bilan osta tok qachilashni qo'llanish, yuqori quvvatlik tez tok qachilashni azaytish. Bo'libmi, tok miqdori bek tuvan holatda yoki yuqori temperaturada tez tok qachilashdan saqlanish. Batareyaning temperaturasining o'rlab ketishining oldini olish kerak. Yurish jarayonida doim jiddiy tizilishdan, yuqori quvvatdan izchil davomlashishdan saqlanib, ko'p tok qo'yib berishning batareyaga bo'lgan ziyonini azaytish kerak. Avtomobilni uzun muddat to'xtatib qo'yishga to'g'ri kelsa, tok miqdorini 50% dan 60% atrofida saqlash. Batareyada tok oz yoki yo'q holatda uzun mazgil to'xtatib qo'ymaslik kerak. Batareyaga tok toshqandan keyin tokni vaqtida uzib o'tib, batareyaga tok toshqandan keyin mu davomli tok chetishdan saqlanish kerak. Shundaqla imkon qadar temperatura muvofiq bo'lgan muhitni tokqa chilab, yuqori temperatura va qattiq sovuqni tokqa chilashdan saqlanish kerak. Avtomobil tokini 100% to'liq qachilmay, butunlay tugitib atmay, qonuniyatlik asrash orqali batareyaning ojizlashishini unumli kechiktirib, batareyaning ishiltish umri va umumiy chidamchanligini yuqori ko'targil bo'ladi.

0: oltin kuzdagi 10-oyda Tianshanning janubiy va shimolidagi qotma-qot o'rmonlar oltin rangda jilolanib, go'zal Xinjiang eng yaxshi sayohat faslini kutib oldi. Tinch omon safarga chiqib, go'zal kuz manzarasidan qanqucha huzurlaning.
1: 174 qatnash san'at radio.

Yan telefon turmuşimizdeki zörür buyum. Lekin yan telefon oynashqa xumar bolup qalganda adamning körish quvvatiga, salomatligiga ziyan yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash sanat radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning balalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 107-4000 har vaqt sizga hamroh ishganligi yodingizda bo'lsin. 107-4 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

kichik vaqtimizda ota-onamiz doim bizga tong davridagi shoir Li Shen yozgan Kim bilar qachidiki har taldan qanchalik mehnatni qiladu bayon degan misralarni misol elib ta'lim berardi. Maktabga kirgandan keyin darslik kitoblarini o'qish orqali biz har bir taldan ochliqning oson qo'lga kelmaydiganligini bildik. Ochliqni ham go'zal turmushimizni qadrlaylik.

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l ig'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Hani kelgan uchurlarni yetkizsak, dungchan yo'lravon degan uchurni Shir Ali avatibdi. Bulbul go'yahida qarshi olamiz. Shinxuan Nalu hozir shunday ravon deydi. Vinran Shouyi ismli do'stimiz. Shinxua janubiy yo'li qo'shniyada ravonga hozircha degan uchurni topshirib oldik. Nurning uchiga ko'p rahmat. Endi davomli uchurlardan Nur. Alfira dedi, yaxshimisiz? Tunugun keshda Urumchi mashu Tianshanchu Tuanjilu 1088 nomerliq do'kon, ya'ni Tuymayiga qarranglik sumka yutketdi. Sumkaning ichida kimlik, bank kartasi, undan azroq naq pul, ochqush, qatarliq narsa keraklar bo'ldi. Agar ko'g'ichlar bo'lsa, bir aloqlashgan bo'lsa deydi. Mau ittifoq yili 1088 nomerliq do'konning udili dedingiz, Alfira. Uchuringiz muddat cho'ltuq qapti. Demak, hozir siz do'konning udili, masalan, qandoq o'rin, nega qo'yib qo'ydingiz, masalan, avtobus bekitimi, avtobus bekitiga o'rindiqning ustimi va yoki shu yoqda ketib berib chiqib qolgan bo'lishi mumkin degan ehtimollikmi va yoki shu do'konning oldi do'kon nasog'ini kirib shu do'kondagi birga qo'yib qo'ygan gapmi, unutib qolgan gapmi va yoki shu yoqdan chiqqan avtomashin avtomobilning ichiga unutib qoldingizmi degandek shu bir aniqroq desangiz. Lekin tunugining yaqi bir qor somka deb qoldiq deb bir uchur kamida endi hozir man uchurni anglatdik. Agar biraz tunugun shu kechda shu ittifoq yo'li 1088 nomerliq do'kon deydi. Hozir bu do'konning o'rni qayerga to'g'ri keldi uqmaymiz. Shunga bo'lsa hammamiz biladigan, masalan, ittifoq yo'lidagi qaysi do'kon, masalan, parlaqdamsiz va yoki uning yindiki boshqa do'kondamsiz, shu bir iniqroq o'rnin degan bo'lsangiz, yaxshi to'lima

Radio Chasto 107.4 ga to'g'irlab programmamizni anglashga tayyorligi bitgan suyumlik anglovchi do'stlar. Ta'minlash kunlaringizlar ko'ngillik, ahamiyatli o'tsin deb o'ylaymiz. Kechlik yo'llaringizda biz amra programmamizni naq vaqtida boshlab oldik. Qatnashga aytmasmonlarda do'stlarga alaydi munosabatda bo'lamiz. Qani programmamizni yoqtirib anglaysizlar. Samimiy munosabatimiz sapiringlarga xoshallik, azodlik, ravonlik belgilig'i. Riyozatchi do'stlar Qunduz Aytirdidan davomli sizlarga salom.

0: do'stlar taklif qilamiz. Qaysi yo'llarda ketyapsizlar, kech qatnashning yuqori palla vaqti bo'lib qoldi. Albatta. Bir qism yo'llarda to'silish ko'rildi bu aniq. Agar to'silgan yo'l bilaklaridan uchur bera oladigan do'stlarimiz bo'lsa, qarshi olamiz. Shenjang 1074 sizlar uchun mulozamatda. Qo'shmoq do'stlar, bizning veshin nomerimizni qo'shib olinglar. Bizning shu veshin salonimiz do'stlarga nayta ala ali mulozamat qiladi. Shenjang 1074. Marhamat. Yo'l uchurlari bo'lsanglar bo'ladi. Qatnashqat so'raydigan savol maslahatlar bo'lsa bo'ladi. Mush 5 kunlik ta'minlash jarayonida yo'luqqan qiziqarlik, ahamiyatli kishini ta'sirlantiradigan mayl yig'iltirsanglarmi, anglovchilarni yig'iltirsanglarmi, yesapa. Mushu ko'ngillik parang temalarda bizlar o'rtoqlashsanglar bo'ladi. Qayd marhamat. Shenjang 1074 do'stlarimiz uchun mulozamatda. Baxt chiroqda mashallah baxtiq. To'silash yo'q. Diqqat qilib menglar rahmat. Kayfiyatim yaxshi. Sizningcha ajoy. Kayfiyatingiz yaxshimi deydim. Rahmat, yaxshi. Abdulkim Vejon.
1: Kimza yana qandaroq ahvolingiz yaxshi mo o'zingizga?
0: Yaxshi. Bizam fiksi.
1: Yo'l qo'yib beraymiz shu. Yo'lsal o'tirib kelib, musiqa yo'ltirib qoralig'an yo'nishlar. Mashinalar sal jismlarga to'sib qilishdi.
0: Bo'ldi. Rahmat. Bir xil ig'ir bu qapsizg'i cho'ng sifat, bir xil Abdulkim Vejon. Vejon, tul Vejon qilib bizga ig'ir bisib qoldingizmi ya ig'ir kelib? Qani Asiyaxon qiz.
2: Sizlar yaxshimi? O'zbekiston xayrli bo'lsin.
0: Yaxshimi? Salom. Salom.
2: Sizlarga birga yo'l chiqarayotgan musiqan degan turimcha qarab mangdim boram deb ketdi.
0: Bexatarlik
2: deqan. Hamma qaydir meni degan to'p qolsamlar. Qunza nisbatan o'zaro qo'ydimo. Shaxsan namozda o'ylayman. Bir odam namozda chiroyi qarab bir odamning jonliqligini, aniq nijiqligini bilib bo'ldi.
0: To'g'ri. Qaras. To'g'ri, men bu gapga 100% qo'shilmayman, ya. Sizning mo'm shu gap so'zingizga qarab, chunki sizning liqi siz bilan yuz turani ko'rish baxmudoq, chiroyingizni ko'rib baxmudoq, gapirib ajrasmingizni aytmaysiz, Asiya. Ko'rib baxmudoq, lekin shu ovoz tusingiz, uchur berishingiz bir narsadek bo'lgan inkasingizdan sizni mashinada aytdi, jonliq ushqandek bir. Taq. Akishladik mana. Mashina edamniki deb tushunaman shaxsan men. To'rtta hisoblamit.
2: Qizlarimni tilgilanmaydi dama. Ne, jismiga maskanmaydi ham.
0: Biz deydi, rahmat. Voy, mening sabaqdishim Ilhamjon Sirojiddin puchirib beribdi.

0: oltin kuzdagi 10-chi oyda Tianshanning janubiy va shimolidagi qotmiqot o'rmonlar oltin rangda jilolanib, go'zal Xinjiang eng yaxshi sayohat faslini kutib oldi. Tinch omon safarga chiqib, go'zal kuz manzarasidan qanqucha huzurlaning.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi shopir do'stlarning safariga hamro bo'lish bilan birga hammaylarning dam olish mazgilini xushal xoram o'tkazishini umid qiladi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

sizning qalbingizga cho'nqur ta'sir ko'rsatadi. Turmushda ba'zi bir kayfiyat va ba'zi bir tuyg'ular sizni bearam qiladi. Yoki sizni cheksiz shodlikka cho'mdiradi. Hayotlik musobaqasida siz kimlarga minnatdor bo'ldingiz? Ya'ni kimlar sizga ilhom beryapti? Ularga minnatdorligingizni bildiring. Beshingizdan o'tgan shu hikoyalarni so'zlab minnatdor kishilaringizga rahmat aytib bering. Endi anglaydiganlar, Qatna san'at radiosining sizga rahmat aytgan programmasi.

qalbiga go'zal orzu istaklarni pikib yangi bir kunni xush tabassum bilan kutib olgan qadrli do'stlar, atiganliklaringizga xayrli bo'lsin. Bugun 2026-yil 10-oyining 6-kuni, seshanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 8-oyining 26-kuni. Turmushdagi go'zalliklar hamisha diqqat qilmagan ushoq tafsilotlarga yoshirilgan bo'ladi. Tabiat dunyosidan qanqucha huzurlanishni o'g'inib eling. Ko'p-ko'k osmon oppoq bulut, parvoz qilayotgan uchar qushlarga qarang. Doim o'zingizni yana kes qiling. Qadamingizni ostilitib, quyosh nurining illiqligini his qiling. Shamolning pichirlashlariga quloq seling. Turmushdagi shu go'zal tafsilotlarni bayqang. Eng zo'r darajadagi qizg'inligingiz orqali turmush va hayot musofingizni haqiqiy ma'noga ahamiyatga ega qiling. Sahar lirikimizga birlikda jo'r bo'layotgan suyumlik anglovchilar, umidga to'lgan go'zal bir sahar hammamizga xushallik baxsh etsin. Jo'shqin ruh, xushal kayfiyat har vaqt sizlarga g'ar bo'lsin. Bugungi aram kunlaringizning ko'ngilli va ahamiyatli o'tishini umid qilib, 107.4 dan xayrli sahar programimizni boshlaymiz. Qani yoqtirib anglaysizlar. Men riyosatchi Sumrat Mutallab. Programimiz Xinjiang Radio Televiziya stansiyasining yangi taratqu appsi Slushi tingda masqadamni anglatiladi. Programimizni Slushi ting appsida anglashinglarni qarshi olamiz. Qadrli do'stlar, bugungi programimizga tövendiki mazmunlar o'rinlashtirildi. Avval turmush bilimlari sahifamizda 7 kundan ortiq saqlangan yubingni yemaslik kerak. Lungining sesiq purishi amaliyotdan bakteriyalarning ichitishidan paydo bo'ladi qadrli mazmunlarda so'zlab beramiz. Programimizning sog'lomlik savodlari sahifasida temperatura tövendishdan ko'rilgan bel og'riqni qanday pasaytirish kerak? Qutqollar uyushib, modur sizinish cho'qim kasallik hisoblanamdi. Qatarliq mazmunlarda sava so'zlab beramiz. Qiynamsi do'stlar, diqqatingizga programimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

ta'sirli qilib, teri kesilni keltirib chiqaradi. Shunga odatda ko'p ishiltadigan lo'ngilarni pat-pat yuvib, aptobga silib, qararlik dezinfeksiya qilib, quruq turishga kapolatlik qilgandan boshqa yana har 3 oyda bir qatim almashtirib, lo'ngining pokiz bo'lishiga, g'ayri puroq bo'lmasligiga kapolatlik qilish kerak. Yo'tal to'xtamay yaxshi uxlay olmaganda karvatning beshini egizara ko'tarib ketish kerak. Kechda tuz yotganda yo'tal roshan bo'lsa, bu balkim oshqozon qizil o'ngashdan ochiq suv yenish xarakterlik yo'tal bo'lishi mumkin. Bunday ahvolda uxlaganda karvatning beshini 15-20 gradus egiz ko'tarish, semiz kishilar bir oz o'ruxlash, oz-ozdan ko'p qadam qizalish, tamoqdan keyin muvofiq harakat qilish, uxlashdan 3 soat burun tamoq yemaslik, qabziyat bo'lib qilish, tor kiyim kiyish, uzun vaqt belni egish qatorli qorsoq qismining besimini oshirib yetadigan omillardan saqlanish lozim. Shundayla oshqozon qizil o'ngashdan ochiq suv yenish ahvoli yaxshilanadi.

Yaqında Zhejiang Hangzhou yovvoyi hayvonot dunyosida tug'ilib chiqib bo'lgan Przewalski yovvoyi itidan 8-i Xinjiangga yetib keldi. Bu Przewalski yovvoyi itini yurtiga qaytarish plani yo'lga qo'yilgandan keyingi tuncha qitimliq yotkab to'shish. Shundaqla Hangzhou yovvoyi hayvonot dunyosi Przewalski yovvoyi iti kirgizgan 25 yildan buyon tuncha qitim o'zi ko'paytirib yetishtirgan yakka tancha turining asl makoniga qaytarilib kelishini qaytarilib kelishi hisoblanadi. Bu Xinjiang Przewalski yovvoyi itkin amirini beytishda muhim ahamiyatga ega. Przewalski yovvoyi iti davlat tarbidan birinchi darajali qo'dilidagi yovvoyi hayvon. Dunyo tabiatni qo'g'dash ittifoqining qizil tizimligida yo'qolish kertabiga berib qolgan darajaga qatorga kirgizilgan. Dunyoda hozirgacha saqlanib qolgan birdan-bir yovvoyi it nasli shundoqla 2026 yillik Markaziy radio televiziya bosh stansiyasi Bahor bayramlik birlashma ko'ngil ochish kechaligining qut belgisi Changchangning asli tipi.

0: Dikkatinizni merkezleştirip avtomobil haydang. Yan telefon oynama. Yol ig'ziga kelganda atrofni yaxshi kuzating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.